Det var orkestret Trixi vi hørte her i Gode Dansbandsminner, og det var en single var det fra, og Fanget av kjærlek var det låten het. Vi skal opp på Slips, og 1994 så kom de ut med en single, og på den singelen så lå det en veldig fin låt som het Tenk på meg. Her kommer den med Slips.